0: 80-ih, 90-ih i danas. Na Radio Express.
1: Izbiramo za vas
0: najbolje hite. Ray se svaki dan sprašuje, where is my husband?